Pur sportin dan programmi, Beivalars Osko, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bidbalversai, ja vidje dai testa sami bidbalis, kvekti du akuhtan blöis, mai aslanti siri ja erale Jorgalan, ja norga bidbalsen vi Jorgalusas, milja adjuvun olkos, kuinka te tuhat ohtsin ploisi.

0: Ez árkolók, ilyen bíbelvérsa. De ott bódít, hogy a búhúvsz a rápa szekke, a búhkai lehkít, csáuda szekse. Tehát egy kiddak az az, hogy elgépen majnú, hogy rámédi hippmile. Ja, szóval egy javuszka rókod alajba majtáj. Mert a majnú, mis le nősz törre fappmú. Tehát báhá volt a férti kájtát éret. Ja, szó, hogy bőszebben fria volt így, hogy mannyújka. Mert a délem olyat, szó, hogy hann egy kiddak az az. Mószon maj lívcsime, just maj lívcsime, dopi kiddak az az, fanga visztis. Li unka teoskrivcin hirmadi rokad allan. Mutta lifcin ku mun allan aliki mainu hipmila toppe. Tan suurekadi stiilis.
1: No, den kala vatti steet mo.
0: No.
1: Mo olmus lifce.
0: No.
1: Lifce fängselis.
0: Mm.
1: Ja kid puotsa nun kiitte ikki soppia sii kosa ja. Mutta ne mo teon eskilo katte tässä nustoida faa, mutta pahaa vuotta, pahaa voinga. Tämä on teille pahteri. Ja nuolla vaan kolmas lähdekä seunjassa vattistiilis. Että kun ne alkaa mainu, te on tämä paha voinga, että pahteri heille. No, että illu ja raafi pahta satsai olmusista. Ja se on kun munin mahti, jutsi, mua sanotaan lyhty, jos mä en lyhty, mä täällä fängselis. Lyhty, mä sanon ainakin mainut.
0: Vara lyfti mun alkan hirvamadit loitsu ja vaidalit ja tjerustoddat. Ja lyftin hirvamadit för råkad allan ippmeri aan en på den vägvis. Inke vara lyfti fichtin alikit mainut ippmila. Ja satala mojte nog och omstå låsa vattis vad jag siste. Där så att det mangi fokus. Den väivai, den vattisvuti, den låsadillai. Ja mun lävin älik teus råkadallat. Ja förutin kall bielistan taj hatte muhtumin in fihte älikit mainu ja räämidit ippmida. Eri nama tjikula hui låsat. Muttu, ta lää puhelle tan taakat. Ja otan taan, te loktana, te manna erä väivi. Ja teakan toud hippila laas vuoda. Jutsin tiehatte Päris lihtu äikstä ja päris testamentus. Toppe Israel lihtalo, että tälle tämän uofarussa, fettikä, että on älli uofarussa ja släkt tai ja bitchältä raala, eli hirömat olu barukkudiet. Tämä oli tälle tahlaakka. Mutta odna testamentus, tällä ära lahka. Toppe lano aina, että ofta uofara birra, Mitä jo hebrealla tjejit, jos kyllä klokt igen, kun on plåa kapitalista ladiet.
1: No, te misu bokte, aalu bokti mainun laulaga, uoffari nimili, tai paksami sattu, ma tautasti sunama.
0: Tällä paksami sattut, ta paksami bokte bootet olkstat mainun, ja tälle mi uoffarustit ippmili. Ja kun on taakat, teillä halkaa tuoimat oppi voingamaailmassa. Tätä uopar ja luktana olemai ippmillä tromnu outi. Tämä on juttu.
1: Tehkö olla nuo, minä alkan teillä nustuudista, että minä eri minä varianttia. Minä fäisit tuossa oskupokti, no, oskupokti, minä fäisit teko uomasti haltsamuteen. Joo.
0: Ja mun siin vielä muistelit okti, kun mun hirmahollu äikki pitsin maidnut ja räämedit ippmila. Mun orun olkuriikas, Thailantas, Pattajas ja laitstuvin doppe. Tää on niinku mun lekin parkkustoppe, mutta muisi joodi nuollu ja mun saati nuollu oktu. Ja mun aipsin norikki, kärasokki, vapsolle muilussa. Ja tämän saattaa olla laitstuva toppe. Tämä mun määrätin. Mun aikun alikin mainu ja räämedit ippila. Ja mun taakin tämän hui oulu. Idris mängi päiväis. Ähkidis. Ja lukin biibelis hui oulu. Tein mainun laulami. Erinomaisit salmaikidis. Ja mun kiihtalin ja kiihtalin. Ja muhtimin mässä lävin tuu tanssastallamais. Ja mun toudin, että tämä ohki puhutamana eret ja tämä päivi. ja mu saatin hui ohtsubas ja hui mofta. Ja likin okti tiituris tjohkamin ja kehtsamin aikin ofts minstari doppe. Takkan maailmallis tinkai likin oftsamin minstari. Muuttu, ku likin tas tjohkamin, da paksta o doudin ippila laasvuoda, da puhdi mu patsil te u liakasin manai oivitsokskite jölge vuudui. Ja mun illusin uolat ja mun tjotstin ja alikin tanssest olette kõudu lähte ja te alikin hirramadi mainu hipmila ja räämidit ja mun jiitnusid mainun ja räämidin suu. Te oli huul iimaslas väsahus. Ja te vähä pöylus, ta tammai tjällad oppe Efesuslas kidjis võtskapihtris kõnmet virsas luomatien.
1: No, mainu juvun lehkus herramme Jeesus Kristus ja Ikmil ja ahti, kohti Kristus islamin purisivnilän puhtaan vuonna purisivnalusan millä almis.
0: Juuri tiet purisivnalus millä almis, tahpahta mikkiä. Ja kun minä mainut, ja la mainu manna min herra Jeesus Kristusi, ja manna maitai Ikmili. Ja ta so ihme lähtsile min puurisivnid on Kristusis. Ja puhutan voinga puurisivnadusa, mille almis. Ta on nu olu puurisivnadusa toppe. Ma ei mõelda vuuti väldit. No. Ja mi kalaktan taakat. Ja kiihtusid ja räämidid Jeesusa. Ta on nu stuuristi, et mu juurde jääb oli ja smehtid.
1: No. No. Tätkäl, tõus fäärist nii juurde, et puhmi misle ja da ei misleki miski just ahilitsu adju on ikmilis puhpuri siunadusa ja viisu puhmi misle ja kun mi analiki tego fuamasi joba vähä pihtaimelde ja kiihti tanons de mi tahka te eljamme hui unnin ja ikmila suorisi numola lää.
0: Ja la puedo ai ni te sala ma chuli kaftsenu plokkai. Ja njallam roa fiersa sote. Herra la mu fatmu. Ja mu mainun laula. Som besti mu. Juts son la mu fatmu. Ja la som maitai mu mainun laula. Ja son la besta mu. Ja ne jutsin talle. Elle kare luopas. Kine kun on lohkatien sala ma chuli vihtaloje.
1: Joo, tällä on mainimus salma ikinkis. Halleluja, mainu himmila suu passivuolastis, mainu suu veagalas koomuvuolasista, mainu suu veagalas takujoutas, mainu suu stuorisvuola tievasvuola meltä, mainu suu paasun tjuotjamin, mainu suu harpan ja sitarain, mainu suu pöykkian ja dansumin, mainu suu sränga tjuojanasaikun ja njurkunasain. Mainu suu tjuotjali symbaalaikun. Mainu suu allaki tjuojaidäjji symbaalaikun. Puoh maasta vuonjanas. Mainus herra. Halleluja.

Don lähtal kullan ofta episoda programmaraitus peivalas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lelam sturmut gyslan, ja don kult marje kemi ja elkare antisara. Musiikka mail kullan, lär Rickard Fosslan suojahan.

Lammvårtet evigt, jag lånar lammvårtet häkt. Lördagskväll, bön på samisk. När mitt råkadallat. Det läget all räckis allmäl och tjattjärtan jag ippmilen. Kiit och jovun ja kutne jaht och jovun tän äkid i spottus, tän åktas. Kod on lätt. Nuft armolat satt olvun ja läitin mu kitta tässä ja attan mu fastain luopahit ofta päivi ja ofta vahku tän mäskälä själlimis. Mun te toutastan tuutni kutnin. Ahte in mun livtse hiakkas pissun oftake tjalemme raukkalan pottu. Juopis on tosto vielä ellin rääfälotse ja tervon tän vohku ja tän päivi. Just on ih livtse pojas tuolla muu. Jos tu olikis kiehtä ih livtse suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ähtsälös tjalemme ih livtse kohtun muu potil. Mainojuvun ja räämiduvun lääget on tän ähtsälös. Suotjaleemi ja varjaleemi outas. Ja kiihtojuvun ja kutni jahtojuvun lehkus tuusto erra. Ja härväs naama puhtaan artmu ja pörrevuola outas. Maidon lähmunje juo tahkan ja ain taakat ja tjäjehat. Te antakasi attasi tän. Rähtis vaimuläädis ipmilon ja passi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtään suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän päivi ja tän vohku rihkun tuu mielavästäi ja tuotjan tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjaina. Vaimun piisosin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääletihti muu maiti ja takat anna tuu haaka. Ääleke loihti muu ruupasja väddät. Ääleke muu tjalmi okti tjärvijuvut autalkot on lät orrunsa ja vältä muu siisa. Ja autalko muun länt autan vaimustan. Ahti don läh muusisti ja muun tuusisti. Soja hyvti muu vaimu älilasi iätä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja ohpa hyvti muu sielu älilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste keurapunko jäppmima. Ja faamulatjapunko helve faamu. Vaimun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi. Ja anasin voittu hiedi ja kähtselusa äikki. Fathmastivtjit muudu admu fathmasat. Ja tjekasi muudu kohtasat hehti äikki ja pahan peivi. Kun muu vaasalas lä munje laaka. Te livtjit on munje vel laakapun. Ja tjäi hyvtsit, ahti don lähtä Israel koti hädki, kuhti iuäde ikke kassi ja vaippa. Kotasi mu patjiltäni ja don Israel koti hädki. Vai mu siellu piisosi maittai uädetettin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yhtsin tuunammi ja vai mun jäläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin äikän tuusisti tuutni kutnin. Puri syyni tyhti muu, tasko in mun luehti tuu. Oltarko ton lähmu puri syynidän. Puri syyni tyhti, min puhkai tuu vaimo läävis vuola tihti. Aamen. Ahti min ton kuhtelät annis. Pasu huvustuun namma pohtustuu riihka. Sjattus tuu tahtu, mutta annis nuh maittai etnan alde. Aatte mitkide ootne min päivälös läipämet ja aatte mitkide min suttui tämme hantakasi. Nuh ku maittai mii antakasi aattis min velkolotsoi toosamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa, mutta päästi min pahas eire. Tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Amen.